Der Sänger für Tomarbeitner, der Fangerner Sänger, Song um Indianerne, au Evangeliska, Sänger. Jeg håber, at de vil synes lære så meget om programmet af mig, som jeg holder af at prøve på at underholde dem med. For forhånd mange tak.